0: 472-505. Omega Trouble, Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Naš čeri sitno bojati kocka, ciku sad ko u Bosnu bocka. Na vradinu ovoga puno mi vas još jednom pozivamo da obiđete sajam meda u Bosanskoj Krupi i da obiđete Maslenicijadu u Arapuši. U svakom slučaju, dok to obilazite, vozite polako, vozite racionalno, izbjegavajte rizična preticanja i držite se ostojanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Kakva je situacija na putevima Bosne i Hercegovine iz informacija Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamka na drumove, putove, autoceste, granične prilaze, vozi vas Albina Sorguć iz Bihamka.

Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Hum i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. One, two, rune.

nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

Sjećam se žive ograde i stare kapije, tu su mi grudi palile, usmeti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala, al čućeš.